Mai bude articolo rat te magneta shunen vie kvarga do programo giano anno SR Play appen go te pushovas Radio Romano. Vai anda mari web rig radioromano.se. Tai shai giano de sociale medie go te shai vite di ken interessante articolo reso kerdamto menge anglalo allo saripe. Vorbisto menge pa e Valskolan vai allo Saribaski skola 2000 bishushofto besh. Go te shai telen mai bude informatia sostar Si important no anno yek demokratično tem te klopendo alo saribe. So ske kameste de čovoto? So kerjil pe kana či de čovoto? Jaz go te teles maj buden informacije. Fundo ne informacije save kažutin tut te ane yek decizija. Savi tu kames korkori. Kvasa sa o Radio Romano, so kerale pa o alo saribe, savo džal de šutrito septembro ka te am došvedo. Meko sema tumenca sema so velibriani taj džipašunipe.